Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: ne da me ne smeš.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: 3. Mozart, važno je s kim igraš.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E, mi vas danas pitamo nešto što je sigurno barem jednom palo na pamet svakome koji je gledao neki reality show. Da li biste vi ikada postali učesnika jednog? Zanimljivo je da istraživanja kažu da bi otprilike trećina ljudi razmotrila učešće u ovakvom programu kada bi dobila priliku. Mlađi posebno voli ideju izazova, avanture i mogućnosti, kao i to da preko noći postanu poznati. A motivi su različiti, neko bi zbog novca, neko zbog iskustva, neko bi ipak da testira svoje granice, a neko jednostavno da vidi kako bi to život izgledao sa kamerama 24 sata dnevno. Zato mene zanima šta vi mislite. Da li biste se prijavili za reality show i zašto biste to uradili? Pišite nam na Instagram story ili na 061 931 131.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Tražiš siguran posao i dobre uslove? Mozart zapošljava. Potrebni su operateri u automat klubovima

0: 208.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

za ovaj vikend oženio se i pjevač Saša Kovačević u strogoj tajnosti. Sudbonosno da, izgovorio je Zorani Tasovac, a on sa njom očekuje i bebu. Trudili smo se neko vrijeme to skrivati dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je ova vijest procurila, ali sada je apsurdno da demantujem nešto što je istina. Rekao je Saša i otkrio da se nada da će biti muškarac, ali ako bude djevojčica neće mu smetati.

0: igraš Mozart.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10 sati i 22 minute. Evo, došli smo do kraja druženja u pozitivnom jutru. Ali ja vas svakako pozivam da ostanete uz Radio M i muziku za dobar osjećaj. Od 11 sati počinje dan na Radio M, a danas se družite sa Vanjom. Zatim 14 sati popodnevni program sa našim Antom. Sutra druženje ponovo zakazujemo u 6 sati i 30 minuta.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sarajeva.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 sati i 30 minuta, dragi slušatelji, mogli ste možda i saznati našu današnju temu ukoliko ste posjetili naš WhatsApp kanal i naravno Instagram profil Radija M. Uglavnom pričamo danas o vožnji bicikla. Pa evo ja vas pitam, da li vi vozite i koliko često vozite bicikl? Izuzetno zdravo je prije svega zbog izdržljivosti, jačih nogu i slično, ali prije svega zdravlja. Možda evo čak i vozarite na posao biciklom ukoliko vam je posao naravno blizu. Odgovore mi sve možete slati na Viber broj 061 931 131 kao i na Instagram story Radija M.

Ljudi, 15 je sati i 16 minuta, nama se na Viber javila slušatelj Kaza, odnosno odgovorila nam je na našu današnju temu, a ja sam vas pitao da li vozite bicikl i koliko često, da li možda vozarite s biciklom na posao, da li ga koristite u svrhu zdravlja i slično. Pa evo idemo pročitati šta nam kaže naša draga Azra. Kaže ona, zdravo anti ekipi Radija M. Odgovor na vaše pitanje, ja lično ne koristim bicikl, ali nastojim da pješačim dosta, pa nam je u zagradi navela ovaj novi mi mobitel još evidentira korake i kalorije. Bolje pješke onda kada se mobitel može tako u dobre svrhe, korisne svrhe koristiti. A što se tiče još pitanja, pa kome odgovara od tačke A do tačke B i C i ko ima bicikl, bolje voziti je bicikl i za zdravlje, a i zato da se saobraćaj rastereti, jer bar u Sarajevu su česte gužve, automobili, gradski prevoz, romobili, motori, pješaci, svega puno. Tako je, Azra, hvala vam puno na javljanju, na poruci i u nastavku idemo sa jednom stranom pjesmom, pjesma iz filma Rambo.

17 sati 14 minuta, nastavljamo mi s našim programom, a nastavljamo ga s muzičkom željom. Pisala nam je Dženeta, ovakvu poruku kaže ona sljedeće. Ante, prije nego se odjavim u 17 sati 20 minuta, pošto moram po dijete u školu koja, falim te Bože, završava u četvrtak, može za mene Massimo pjesma Mali krug velikih ljudi. Dženeta, setan put po mališana ili mališanku, šta god daje. Taman ćemo evo u 17 sati 15 minuta ispoštovati vaš zahtjev, vašu muzičku želju, tako da slušamo Massima.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja